your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
1: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

Bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită. Commercials out. Rock.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caseronă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
0: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
0: marketing
2: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
0: de la Forumul Economic Mondial
2: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
0: pe brandminds.com.
2: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lenul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
10: Profită de electrofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
11: EMAG.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you.
2: Back to rock now.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50%.

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
7: marketing
6: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
7: de la Forumul Economic Mondial
6: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
7: pe brandminds.com.
6: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
8: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
9: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: The break's over. We're back.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
13: EMAG.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: cursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: între cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Commercials left the

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: 25 de ediții. Mii de filme. Un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
6: Powered by Rock FM.
7: Viața bate câmpii.
8: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
9: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
8: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne
9: atace? Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
10: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Râzi de ce existi.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
11: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro?
13: Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
16: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485-500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
18: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
19: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
6: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zile bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-m acum.
10: Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
11: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
12: EMAG.
13: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Vănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
14: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
16: Chimaro,
17: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
18: Legio Phoenix MC România
19: dă adunarea pentru
18: Bucovina Motor Fest.
20: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
18: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
21: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
22: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
23: Argentina, în dansul
21: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
24: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
25: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
26: Hai la festivalul tău, București!
27: Începe Bucharest Design Festival,
26: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
27: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
26: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
27: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
26: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
27: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
28: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
29: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
30: We'll be back soon. Rock FM.
31: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
32: Acțiune!
33: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
34: 0 euro?
33: Cred că e greșit prețul.
32: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
35: Rece? Avem. Dulce? Avem.
0: prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 16. Multă muzică bună, informații la zi, totul este pregătit special pentru voi, să știți. Absolut fiecare piesă a fost aleasă așa. Am stat și m-am gândit, oare ce și-ar dori oamenii să asculte? Și iată că, spun eu, am găsit o combinație perfectă. Prin urmare, indiferent ce faceți astăzi, că mergeți spre mare, spre munte, că sunteți pe la vreun festival, că sunteți acasă, nu contează, toate radiourile pe frecvențele Rock FM. Dăm drumul la treabă. Uitați-mi să vă spun, imediat ce termine misiunea, în elicopter și spre Topoloveni. Acolo am să cânt alături de trupări la festivalul Archangels. Dacă sunteți prin zonă, ne vedem cât să ne strângem mâinile.

0: Come Together, Beatles la Rock FM. Prieteni, haideți să vă spun ce s-a întâmplat în 13 iunie în istoria celor din Beatles. În 13 iunie 1964, Beatles au concertat în Australia. Au fost scoase la vânzare atunci 12.000 de bilete. Peste 50.000 de oameni au venit și și-au dorit să intre. Vă dați seama cam ce s-a întâmplat. Tot în 13 iunie, ceva ani mai târziu, în 1975, John Lennon a apărut pentru ultima oară la un show TV la Salute to Sir Lew Grant, interpretând Slipping and Sliding și Imagine. Găsim lucruri importante care s-au întâmplat în istoria muzicienilor din Beatles absolut în fiecare zi. În doar câteva clipe, Mr. Big aici la Rock FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Smiley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Sub Carpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: The break's over.

Ca să vedeți cum reușește natura mereu să găsească o cale, un pește extraordinar care trăiește în râurile din Mexic și din sudul Texasului continuă să ridice o grămadă de întrebări în comunitatea științifică. Este vorba despre Molly Amazon, o specie formată în întregime din femele. Acestea reușesc să se reproducă fără a moșteni deloc ADN de la masculi, o strategie unică prin care specia asta fentează extinția de aproape 100.000 de ani. Multă vreme, comunitatea științifică a susținut că reproducerea asexuată duce inevitabil la extinție. Fără diversitate genetică oferită de combinarea ADN-ului de la ambii părinți, mutațiile genetice nocive se acumulează progresiv, devenind fatale pentru specie. Însă, iată, Molly Amazon reprezintă excepția absolută. Femelele aleg mascul din specii apropiate pentru împerechiere, însă aceștia au doar un rol de a declanșa cumva procesul. ADN-ul masculului nu este transmis urmașilor. E o nebunie. Prin urmare, fiecare mamă dă naștere exclusiv unor fiice, care sunt replici genetice perfecte, practic sunt niște clone ale sale. Natura. 1-0.

0: Prieteni, citeam acum un arbore uriaș, considerat cel mai înalt din Asia de Est, a fost descoperit în munții din Taiwan, conform unui raport publicat de o echipă de la Institutul de Cercetare Forestieră din Taiwan. Arborele, denumit Sabia Cerului de pe râul Dan, măsoară 84,1 metri înălțime. Voi vă dați seama, 84 de metri, haideți să spunem așa, un bloc de 10 etaje are 30 de metri. Deci copacul ăsta este aproape de 3 ori mai înalt. Cât de mult aș vrea să văd chestia asta în realitate? Cât de mult îmi doresc? Trebuie să fac cumva. 84 de metri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: 25 de ediții,
3: mii de filme,
2: un singur DIF.
3: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
2: Detalii și program pe tiff.ro.
3: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
7: Powered by Rock FM.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: We'll be back soon. Rock FM.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
14: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
15: Commercials are over. Let the guitars take over.

Alături de Ugly Kid Joe intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună și în continuare o grămadă de lucruri interesante despre care să discutăm. Rămâneți pe frecvențele Rock FM. Ne apucăm și în continuare de alte lucruri rele. Bad Things ascultăm chiar acum. Sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Prietenii, mai multe cartiere rezidențiale din Berlin se confruntă cu o infestare masivă de omizi otrăvitoare, iar localnicii acuză autoritățile că nu intervin suficient pentru a controla situația. Este vorba despre o midă de stejar, nu știu exact să vă spun că nu mă pricep la omizi, o specie cunoscută pentru firele microscopice iritante care pot provoca reacții alergice severe. Zone întinse au fost afectate, iar autoritățile au închis terenuri sportive și spații verzi din cauza pericolului pentru populație. Cea mai gravă situație este înregistrată undeva într-o zonă pe care eu nu pot să o citesc, n-am cum să citesc cuvântul ăsta, Jungfernheide, unde omizile și cuiburile lor au acoperit rame de uși, mașini, fațade de clădiri și chiar corpuri de iluminat. Am sesizat și eu, vă spun sincer, aici, la noi, în România, când am mers în niște zone mai împădurite așa, că au apărut niște specii de țânțari și de insecte pe care eu nu le-am văzut niciodată până acum. Nu le-am mai întâlnit. Am mers undeva între Târgoviște și București, vă spun că am văzut niște țânțari. M-am temut pentru viața mea, a trebuit să ne luptăm parte în parte. M-au luat pe sus, m-au trântit, i-am mușcat, n-au pățit nimic. Deci ei deja nu mai sunt țânțari, nu știu, sunt țânțari de dinozauri. Ceva rău de tot, nu știu ce se întâmplă, dar cred că are legătură mare cu schimbarea climei.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Commercials

Where the Streets Have No Name la Rock FM. Trecem de la străzile astea fără nume direct pe undeva pe sub apă. Fiți atenți aici, arheologii au recuperat o colecție de porțelan chinezesc și bunuri fabricate în Europa dintr-o epavă din secolul al XVIII-lea, descoperită recent în largul coastelor Norvegiei. Ce frumos! Muzeul Maritim Norvegian a precizat că printre bunurile găsite în rămășițele navei cu pânze, al cărei nume nu este cunoscut, se numărau boluri de porțelan alb și albastru, cupe, textile, cereale și părți de candelabre. Nava, despre care se crede că s-a scufundat în jurul mijlocului anilor 1700, a fost descoperită de proprietarul unei firme de salvare maritimă. Ce frumos! Undeva cam la 600 de metri adâncime. Nu întreb ce încerca să salveze de acolo firma, însă este bine că a găsit această bijuterie. Rock FM.

0: Metallica, One la Rock FM, super, super piesă. Da, știu, nu a sunat ca la Donington pe Stadionul Național și James Hetfield nu mai cântă ca la 25 de ani. Mă rog, puțin important, dacă m-ați întrebat doar pe mine, așa, dacă ar veni cineva să mă întrebe, nu că m-ar întreba, dar dacă m-ar întreba cineva, eu aș spune că Hetfield în momentul ăsta cântă cu vocea mult mai bine decât la 25 de ani. Și este un lucru demonstrabil pentru că este tehnică, prin urmare, multă, multă matematică acolo. M-am bucurat de concertul lor aici de la București ca un copil. Sper să reușesc să-i mai văd pe undeva în acest an. Valabil și pentru domnii din Iron Maiden. Multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceea.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
4: We'll be back soon. Rock FM.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Rock-ul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
6: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
6: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
1: Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber.
6: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Te chem.
6: Bilete pe getin.ro.

Zdob și zdob la Rock FM, prieteni, iată că am reușit să ajungem și în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Tot muzică bună am pregătit, tot informații interesante, iar voi trebuie să rămâneți tot pe frecventele Rock FM, pentru că altfel o să vă întrebați, bă, ce-a mai dat, mă, nebunul acolo, despre ce-a mai vorbit. Așa că, haideți să rămânem aici împreună, sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Behind Blue Eyes, The Who la Rock FM. Ia uite câtă iubire există și în muzica rock. Citeam acum un articol, mă amuza aici, râdeam singur ca prostul. Fiți atenți, care este un lucru pe care bărbații îl consideră romantic, dar care în realitate nu este perceput la fel de femei. Și vă spun cu mâna pe inimă că sunt de acord cu femeile. Pe primul loc este cererea în căsătorie în public. Este absolut groaznic și din punctul meu de vedere. Mai ales dacă o faci la un eveniment care are deja un protagonist. De exemplu, propunerea în căsătorie la nunta cuiva. Mamă, deci e... Un alt subiect discutat intens a fost apariția neanunțată la ușa partenerului. Deși o vedem mereu în filme și e prezentat așa ca un gest romantic, multe persoane au spus că o percep mai degrabă ca pe o situație incomodă sau intruzivă. Și iarăși sunt de acord. Discuția a mers apoi și într-o zonă mai serioasă. Mai multe participante au subliniat că ignorarea limitelor personale nu poate fi justificată prin pasiune sau romantism și că respectul și consimțământul trebuie să rămână esențiale într-o relație. Amin.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
7: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.
2: Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Prieteni, în ultimii ani longevitatea a devenit o temă centrală în cercetarea medicală la nivel mondial. Pe mine nu prea mă mai interesează subiectul. Între 20 și 40 de ani așa am fost obsedat. Mă gândeam cum să fac să trăiesc 300 de ani, să fiu cel mai sănătos, să devin nemuritor, să fiu Superman. Dar mi-a trecut. În momentul în care am văzut cam în ce direcție se îndreaptă lumea asta, mi-am dat seama că e mai bine când se termină să se termine. Să reușim noi să trăim frumos atât cât putem. Iar în rest, totul dispare oricum ca o bătaie din palme. Nu mi-aș dori sub nicio formă ca, nu știu, peste 20-30 de ani să stau și să devin un locuitor al planetei care are tot felul de organe înlocuite cu punguțe, cu plasme, cu știu eu ce o se întâmple până atunci. Eu iubesc omul așa cum l-am prins eu. Trebuie să te doar atunci când te lovești, trebuie să știm să râdem, să plângem, să, nu știu, să gătim o mâncare bună, să ne bucurăm de gustul ăla, să, nu știu, iubesc omul așa cum l-am prins eu. Sunt convins că nu prea o să mă integrez într-o lume în care totul se face mecanic și în care diverse forme de AI ne vor rezolva toate problemele. Parcă dispare așa palpitantul.

0: O informație, cred eu, importantă. Femeile care locuiesc în sectorul 1 pot face gratuit teste Babe și Papa Nicolau în lunile iunie și iulie la complexul multifuncțional Caraiman, în cadrul campaniei de prevenție medicală derulate în acest sector. Potrivit unui comunicat, tot în această perioadă sunt organizate la Caraiman și sesiuni de informare despre infecțiile cu transmitere sexuală și despre importanța vaccinării împotriva HPV. Programările pentru toate testările gratuite din campanie se pot face direct la complexul Caraiman.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
5: Powered by Rock FM.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: Rece avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
10: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: t-shirt Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scrie noi peste.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună și în continuare. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Eu, în 55 de minute, mă urc în elicopter și plec spre Topoloveni. Acolo mă văd cu frații mei din Trooper. Cântăm în cadrul festivalului Archangels. Și să vă mai spun ceva, mâine suntem aici în București pe scena Chimaro. Intrați pe site-ul nostru rockfm.ro, găsiți acolo toate informațiile în legătură cu acest eveniment. Partea cea mai tare este că toți artiștii care vor urca mâine pe scenă vor fi obligați, asta este regula, să cânte câte un cover din repertoriul celorlalți artiști invitați. Prin urmare, să vă mai spun că pe scenă vor urca Trooper, Bere Gratis și Smiley. Hai să vedem ce nebunie iese. Ne vedem mâine în București, neapărat!

0: Prieteni, uitați, avem un site rockfm.ro, intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salutăm pe toți prietenii, îi așteptăm acolo la discuții. Și dacă tot intrați pe rockfm.ro, nu uitați de secțiunea podcast unde puteți asculta și reasculta Morning Glory cu Exarcu, Folbun cu Cristi Dumitrașcu, Rock Driver cu Cristian Hrubaru și așa mai departe. rockfm.ro.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
7: Powered by Rock FM.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc

0: dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Whoa! Whoa! Fata mea este model partizan la Rock FM. E bine, cred că, uite, nici măcar această fată model nu o să mai fie ce trebuie pentru lumea viitorului. Directorul general al SoftBank, Masayoshi Son, a declarat că următoarea generație de modele dezvoltate de OpenAI este concepută cu ajutorul altor modele de inteligență artificială, ceea ce va duce la crearea superinteligenței artificiale. Într-un interviu acordat CNBC, Son a spus că a discutat cu directorul OpenAI și cu inginerii companiei, care i-au explicat că un model AI participă deja la proiectarea unei generații viitoare de modele. Inginerii nu mai sunt suficient de inteligenți pentru a proiecta următorul model. Modelul va genera următorul model. Să vedeți în ce lume o să trăim peste 10 ani. Nici nu putem să ne imaginăm, totul se schimbă atât de repede. Da, să ne pregătim. Să mai bem niște apă.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine tot de la ora 12. Până atunci ascultați numai muzică bună și nu uitați, dacă sunteți prin Topoloveni, ne vedem în seara asta acolo. Vă las acum cu domnul Claudiu Cârțână să aveți o zi absolut fenomenală. Pa, pa!
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
11: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
13: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
10: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
13: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
10: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
13: Oamenii reali, muzică reală.
10: Rock FM.
13: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
14: Commercials left.

check out.

latura vieții promisă de Coldplay și înfăptuită zilele astea în piața Constituției la Chimaro. A fost o seară specială, a plouat, dar a fost cu atât mai frumos pentru că efectul din punct de vedere vizual a fost la un alt nivel. Vă așteptăm cu mare bucurie și astăzi și mâine în piața Constituției, acolo unde are loc cea mai mare sărbătoare a muzicii românești, Chimaro. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, a început Rock Weekend. Rock FM. It rocks.

0: Immigrant Song, un cântec despre viața de turneu a celor de la Led Zeppelin. Muzicienii au comparat acea viață cu drumurile pe care le făceau pe vremuri vikingii. De altfel, o bună sursă de inspirație a fost Islanda. Acolo au cântat cei de la Led Zeppelin în iunie 1970, iar Land of Ice and Snow este o referire directă la această frumoasă țară micuță. La Rock FM avem de ascultat în doar câteva momente de la Blur, Song 2.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
12: 0 euro?
11: Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

ACDC Shoot to Thrill. Mă întristează atunci când vizitez pagina de Facebook Holograph, pentru că sunt încă pozele acelea cu lumânări. Este evident păstrată vie memoria lui Mugurel Vrabete, regretatul muzician care s-a stins de curând. Vă spun însă cu bucurie că trupa Holograph merge înainte și că va fi de văzut într-un show live la Rânca, la Transalpina Rockfest, în ziua de 3 iulie. Dacă aveți drum în zonă, mergeți, pentru că vă veți bucura cu siguranță atât de peisaje cât și de muzică. De la Holograph ascultăm Mafia.

0: heavy sound, Kid Rock, American Badass, o piesă care luna trecută a împlinit 26 de anișori, a fost lansată în luna mai anului 2000 pe albumul The History of Rock și, după cum bine ați sesizat, are un mix sample din Sad But True de la Metallica. Rămâneți pe aproape, ne auzim din nou ora viitoare.
1: Magic FM
2: și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
0: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.
8: Pe 12, 13 și 14 iunie,
9: live Teoros,
10: Mario,
11: Robin and the Backstabbers,
12: Ștefan Bănică,
13: Alex Velea,
14: Lupi lui Calancea,
15: bere gratis,
16: Smiley
17: și Trooper.
18: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
19: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
20: Chimaro,
21: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
22: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
23: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fast IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
24: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
25: Hai la festivalul tău, București!
26: Bucharest Design Festival!
25: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
26: Bucharest Design Festival!
25: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
26: amplificat de Rock FM.
25: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
26: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
27: Acțiune!
28: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
27: 0 euro?
28: Cred că e greșit prețul.
27: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
29: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
30: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți!
31: Am mers și noapte.
32: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
33: Cântă cu mine dacă
32: nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
26: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
25: Bilete pe getin.ro.
26: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
34: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Let's get back to rock. Rock FM.

ziua vrăjitoarelor. Abia aștept Bikers for Humanity Rockfest. Ediția de anul ăsta va fi specială. Sunt 10 ani de activitate pentru comunitatea Bikers for Humanity. Mulți ani minunați de aici înainte. Abia aștept pentru că suntem foarte mulți prieteni care ne strângem din toată țara. Am amici care vin din Cluj, vin din Arad, vin din Moldova, vin de peste tot ca să se conecteze la acest spirit al binelui promovat de Bikers for Humanity. Și vă spun că sâmbătă, cap de afiș, va fi chiar Cargo, iar alături de ei pe scenă vor mai urca Outflow, Dora Gaitanovici, Om la Lună și Boschito. Va fi o seară magică. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână. A început un nou ceas de Rock Weekend.

0: In the Air Tonight cu numitul Axel Rudy Pell. Veste bună din Statele Unite ale Americii. Pe 13 iunie se va deschide The Bruce Springsteen Center for American Music. Este un hub cultural deschis la Universitatea Monmouth. Acolo se vor regăsi diverse programe, diverse activități pentru elevi și studenți. Vor fi expoziții, bineînțeles, concerte, iar oamenii de acolo îi vor susține pe tinerii care au talent prin diferite burse. Proiectul a costat până în momentul de față aproximativ 50 de milioane de dolari. Pe Bruce Springsteen îl ascultăm imediat la Rock FM cu Streets of Philadelphia.
1: Kiss FM, Magic FM
2: și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
0: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
5: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
5: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
5: Smiley
0: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
0: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
9: Powered by Rock FM.
10: Tati, am de predat tema la mate.
11: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
10: Știi ce ai de făcut?
11: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
12: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
13: EMAG. Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

O piesă concepută cu doar o săptămână înaintea începerii înregistrărilor pentru albumul Meteora al celor de la Linkin Park. Cântecul Numb a avut parte de un videoclip foarte bun care a putut fi difuzat doar pe MTV pentru că acel canal de televiziune a avut exclusivitate. Billy Idol, ascultăm în continuare Dancing with Myself.

0: Feel I'm Broken, o piesă motivațională a celor de la Lynyrd Skynyrd, este despre toate momentele grele pe care cei de la Lynyrd Skynyrd au reușit să le treacă cu succes, inclusiv acel accident urât de avion din 1977 în care au pierit câțiva membri ai acestei trupe. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou și ora viitoare.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
6: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
9: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
13: 0 euro?
12: Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
16: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
15: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
16: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
17: No more commercials. Until next time. Rock FM.

În anii 90 puteam doar să ne închipuim că va fi vreodată pace între rockeri și depeșari, dar uite că a fost creată această punte între Lacuna Coil și Depeche Mode. Cei de la Lacuna Coil au preluat piesa Enjoy the Silence de la Depeche. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțân, am luat startul într-un nou ceas de Rock Weekend.

0: Have you ever seen the rain de la Creedence Clearwater Revival? Sunt mai multe cântece ale acestei trupe care au fost folosite în diferite videoclipuri sau documentare pentru a aduce în prim plan războiul din Vietnam. Have you ever seen the rain se numără printre aceste cântece. A fost folosit în show-ul de televiziune Tour of Duty, care vorbea despre războiul din Vietnam. Continuăm aici la Rock FM cu o piesă ușurică de sfârșit de săptămână, Easy, de la Faith No More.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
0: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
8: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
9: Teoros,
10: Mario,
11: Robin and the Backstabbers,
12: Ștefan Bănică,
13: Alex Velea,
14: Lupi lui Calancea,
15: Bere Gratis,
16: Smiley
17: și Trooper.
18: Chimaro,
19: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
20: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
21: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
22: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
23: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
24: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
25: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
25: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
25: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
26: Acțiune!
27: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
26: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
28: Cel mai tare grup de rock din România, pe aceea.

0: poți. Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: The

Is This Love de la Whitesnake și trebuie să simțim că suntem înconjurați de frumusețe, frumusețe muzicală. Se spune că atunci când a fost creată următoarea piesă, s-au deschis cerurile și s-au auzit coruri de îngeri bucurându-se de așa creație. O creație de care se fac răspunzători vocalistul și chitaristul de la Xtreme, adică Gary Cherone și Nuno Bettencourt. Este probabil una dintre cele mai frumoase balade care au fost create vreodată, așa că vă invit, dacă aveți la îndemână o brichetă și sunteți într-un spațiu sigur, să aprindeți acele luminițe și să ascultați cu mare bucurie de la Xtreme, More Than Words. Rock FM. It rocks.

0: Getting Away with Whole Messed Up. O mică parte din celebritatea acestei piese a fost adusă de includerea sa în coloana sonoră a filmului The Big White din 2005, o comedie neagră cu Giovanni Ribisi, Holly Hunter, Woody Harrelson și marele Robin Williams. Un film pe care, dacă aveți cum, urmăriți-l, pentru că este foarte fain. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta și este și sâmbătă, dacă aveți timp liber, puteți să urmăriți Cravata Galbenă. Filmul a apărut pe Netflix și este de urmărit. Rămâneți pe aproape, ne auzim din nou și ora viitoare.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Pădurile Regale, singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: 60.000 de oameni, 400 de filme,
0: sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
3: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
0: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune.
3: Recomandat de Rock FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar 0, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
12: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Commercials are over. Let the guitars take over.

Păi uite că e aici vara pe care am tot căutat-o alături de distinsul domn Chris Ria, o mare voce. Bănuiesc că v-ați făcut deja planuri pentru destinațiile de vacanță de vara aceasta. Fie că mergeți la munte, fie că mergeți la mare sau oriunde v-ați propus, vă doresc să vă fie cât mai bine cu putință și să vă bucurați de momente speciale alături de cei dragi. Vă salut, sunt Claudiu Cârțenă, a început ultima ora întâlnirii noastre de astăzi.

0: Frumușel cântec, invenția numitului Kurt Cobain, vocalist și chitarist în trupa Nirvana. All Apologies este un cântec compus de Kurt pentru soția sa, Courtney Love, și pentru fiica sa, Frances Bean, după cum a declarat pe vremuri artistul. Rămâneți pe aproape, continuăm alături de Elvis Presley, ascultăm Return to Sender. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.

0: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
1: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

Sit Down de la YouTube, o colaborare cu marele artist de blues B.B. King. De altfel, irlandezii de la YouTube au spus adesea că au fost puternic influențați de bluesul american, iar colaborarea aceasta nu este întâmplătoare. Cei de la YouTube s-au întâlnit pentru prima oară cu B.B. King în 1987 la un show susținut de B.B. în Irlanda, în Dublin. De acolo totul a fost construit cu mare migală și iată ce rezultat frumos. Nightwish ascultăm în continuare, Over the Hills and Far Away.

0: Drive My Car de la The Beatles la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Dacă aveți timp liber și plăcerea de a ieși din case, ne vedem în această seară la Chimaro în Piața Constituției și ne mai vedem și mâine seară. Sunt Claudiu Cârțână, toate cele bune. Bye bye.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
4: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
5: Pentru asta, ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Rock-ul nu se explică, se simte.
8: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
7: și încă zeci de alte trupe anunțate.
8: Rockstad 2026.
7: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
8: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
8: Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber.
7: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
8: Te chem.
7: Bilete pe getin.ro.
9: La festivalul tău, București,
10: începe Bucharest Design Festival,
9: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
10: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
9: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
10: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
9: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
10: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
11: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
7: Legio Phoenix MC România.
8: Dă adunarea pentru
0: Bucovina Motor Fest.
12: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
13: Viața bate câmpii.
14: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
15: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
14: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
15: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
13: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
16: Râz de ce existi.
17: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
19: Commercials out. Rock.

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
5: Powered by Rock FM.
0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
6: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM.
7: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
8: Rock FM. It rocks.

0: Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene, orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cine știe? O rătăcenie, ceva și s-a dus portul caracă.
2: Piața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râz de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
8: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
7: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
8: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
7: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
8: Oameni reali, muzică reală.
7: Rock FM.
8: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: You heard the ads.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
5: Powered by Rock FM.
6: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Blast, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hans, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Ghimbaf, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
3: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro, partener media Rock FM.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: The break's over. We're back on Rock FM.
6: Now when I was a little boy,

0: Concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock.

0: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM. Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
8: Commercials left the

0: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Hai la festivalul tău, București!
6: Bucharest Design Festival.
5: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
6: Bucharest Design Festival.
5: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
6: amplificat de Rock FM.
5: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
6: Bucharest Design Festival.
5: Made of Bucharest, connected by design.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
11: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
10: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's get back to rock. Rock FM.